dị mma, ọhanaeze ndị ọma mara mma, anyị na ha anabatala ndị na-akpọ anyị, ma ndị na-edebatakwara anyị ederede. Ka anyị lee ma anyị ga-agụta otu ma ọ bụ abụọ ederede wụbatachara ebe a tupu anyị na-apụ n'ime ugbo a. Ọ dị mma, onye ọzọ m ji ederede ebe a wụ Kenneth si MCC Road na-edebatara anyị ederede. Ọ sị, biko, unu ga-akpọrọ m akara egwu nke iri. Ekelekwala m mmadụ.

0: ile no n'ime ogbe unu biko ihe a na-ekwu maka iji ọdị esi chebiri onwe ka m gwakwa unu ọ gwụrụkwa na onye bai gakwara n'ụdịrị ihe ahụ ya marakwa na o jirikwela aka ya kpọrọkwa ekwensu n'ahụ ya ime ọdị esi ịgwọ ọgwụ ọkwanụ ọgwụ ọjọọ onwe ihe ka na mmadụ gbabara n'ime Chineke rapara kụọkwanụ ụpa Chineke ga na eshield onye ahụ ọ gaghị ekwe na ihe ọjọọ ga-abịakwasa onye ahụ ọwụ na ọhụbeghị ndị nọnụ anọ n'ime ụgbọala mmadụ niile anwụcha ya wụrụ ofu onye pụtaranụ ọwụ na ọhụbeghị taa onye ahụ gwọrọ dị esi onye ọgwụ esi ọ gwọrọ ọ na Chineke achọbeghị ka ọ gawa adịkwanụ gị mụ agensị ihe gọvanọ Soludo na-eme na Anambra steeti ọ dịkwa mma nnọọ ka niile ma n'Imo steeti ahụ ma ebe niile ọzọ sisi ya ngwa ọ chọọla ndị ọ chọọkwala dibịa nke ọdịnala ọ chọọkwala ndị pastọ ugbu a agakwa gọọment haus agakwa na gọọmenti ka a chụọkwa ndị na-emekwa ihe ọjọọ ndị ji pepa na-eri eri ego na ndị ji bairo na pepa na-eme ihe ọjọọ ka anyị shikwa ebe ahụ achụcha echekwalanụ m na achụcha ndị ụka ugbu a n'ebe ahụ ka ọ ga-efere ana m akụrụ ya aka na-ekpupukwara ya okpu na ọrụ ọma ọ na-arụ mana ọ ga-adị mma sisi ka ọ bụrụ na agwọ nshị ka agwọchaa ya ka ọ ghara ị na-eshi ọ chụọ ebe a ya gakwa ebe ndị gọọmenti nọ ka ọ chụkwa ha ọ dị mma ebe a ka anyị ga-agụdebe ma wee debe ndị ga-akpọ anyị ka ọ fọkwanụ n'ụbọchị Tọzdee ka anyị gụchapụ ndị nke fọrọ ebe a werekwenụ ndị nke chọrọ ịkpọ anyị itiga ọnụ n'okwu anyị ji bata n'ogbe a n'ụbọchị taa unu emee na bụ ndị kpọrọ anyị akpọ ma ndị debatara anyị ederede na ndị gekwere anyị ntị unu emee na nga ọ dị ukwuu ezi nwaanyị
1: ọhazika ụbọchị ka ịfọrọ afọ ya gaziela nụ kemesianụ
0: ọ dị mma unu echefukwala ụbọchị Tọzdee mgbe ọ ga-akụ elekere iri anyị ga-anọ n'ime ụlọ a iwetakwara ọnụ isiokwu a ọ ka ga-awụkwa isiokwu a marakwanụ na egwu niile ụnụ họọrọ site n'akara nke mburu na nke iri anyị ga-akpọchara ụnụ anyị ga-eji otu awa kpọrọ ụnụ egwu niile ụnụ họọrọ n'ụbọchị taa ụnụ anụna ya dịkwara onye ukwu mma ma ya dịkwara onye nta mma kemesịanụ.

madamano ohaneze karaka ohaneze dị mma anyị abịala n'ụbọchị nke taa ewetara n'ihume nke ụgbọ dị na nwunye na Zandas FM 105.7 awụmezi

ihe ọmụma na-abịa ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere nke ise ma ruo elekere nke isii. Ụnụ ma na ihe ọmụma ahụ naanị maka ndị lụlụ di na ndị lụlụ nwaanyị. Ị marakwa na ịlụbe nwaanyị ma ọ ịlụbe di, etikwara ọnụ na ihe ọmụma a. Ị ga-akpọ anyị na 0816036187. N'ụbọchị nke taa, anyị nwekwara ihe nrite. Anyị nwere akara nke mbụ na ruo nke iri. Ị ga-ahọrọ otu n'ime ha. Mmepe ya, anwa ihe nọ n'ime ya, gị mara na ha ọwụla nọ n'ime ya, ọ nke gị. Ọ kwara nke ihe anụ ha, ọ kwa ihe niile ka ihe niile nọcha. Nwe nke ọ ga-awa emepe, ọ bụrụ na ọ nwee ihe na ya. Nwekwa nke a ga-emepe, ị dịkwa lọki ihe nọrọ ya, mgba gị ihe nọ n'ime ya. Gị bịa n'ụlọ ọrụ anyị echi, bịa were ya. Ọkwanụde nke banyere recharge card, tupu taa na-aga, ị ga-enweta recharge card gị. Anyị ga-agbali egwu, anyị na-achịta azụ, anyị bulienu, ndewenu.

nke a bụ flavor na fino nke ha si ka ha kpọrọ wiser. Ihe a wetakwara isiokwu anyị ụbọchị nke taa. Kedu ihe mere ebidosia alụ ọhụrụ ọ na-atọ a na-akpọ honey honey sweet sweet, mana anụkatazie abịa mụọ abụọ mụọ atọ gị hụ vibe ahụ ha ji bido ya bịa lesịwa ọ ga ma rikpa ahụ ọrị mgbe ebidoro ọhụrụ. Kedu ihe na-ebute nke n'etiti di na nwunye? Ha ga na-aracha ọnụ na-eme ihe niile, na-erikọ nri, na-aṅụ mmiri n'otu kọpụ, ihe niile ya dịka sif na ọ gaghị ebi ebi. Mana anụkatazie gị hụ ya na-adrọpụ. Kedu ihe kpatara ya? Kekwanụ ihe a ga-eme ka ụdịrị ha hapụ ị na-aga n'iru na-eme? Ị ga-akpọ anyị kpọọ anyị, ga-ajụ gị otu ajụjụ ma ọ abụọ. Dịka m sịkwara kwuo, mgbe anyị bidoro anyị nwekwara ihe nrite dị iche iche ebe a. Anyị nwere akara nke mbụ ma ruo akara nke iri. Ịkpọ akara nke ị chọrọ mepee ya, ihe nọ n'ime ya ngwa gị. Ga-agba anyị na 0816063 6187. Kedu ụta anyị ga-esi mee ka di na nwunye

anyị nọ n'obubo agha ibu agha megide ụwa ya na-ekwe nsu anyị nọ n'obubo agha. Nwa Chineke kwesịrị ịma na ikpere Chineke bụ imegide ike ọchịchịrị ọbụla, ike mmụọ ọjọọ nke na-emegide nwa Chineke. Ọ bụ imegide agbụ nke mmehie na-eke nwa Chineke. Ọ bụ imegide ozizi ọjọọ niile dị iche iche ndị na-ewepụ iru nwa Chineke n'ebe Chineke nọ. Ọ bụ ịkụji atụmatụ niile na ụkpụrụ niile na ọdịdị patterns ụdịdị nke agbụ nke ekwesịrị eke ndị mmadụ. Ọ bụ ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya, n'ihi na ọ bụrụ na ị maghị nke a, ekwesị ga na-alụ ọgụ n'ebe ị nọ, ike ga-agbụ. Ị ga-amatarịrị otu ekwesị si na-alụ ọgụ a na ihe a na-eji amara.